0: Okay? A sui dei Kingsbury, uye! A social media!
1: Un che?
0: Un che? Ora che sei! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak! Tuk tak tuk tak tuk tak! Hot soyol! Tuk tuk!